0: Vsa noč na čelu kosti, s premišljenim ritmom tipa po čelu, zakopanem v pepelu brez časja. Kaj hoče? Kaj prinaša? Mogoče ga je nori stvarnik položil z dvema prstoma na čelo, na svetlo čelo kosti. Opravi to delo zame, opravi to tiho delo. Dobro in neslišno ga opravi, ker jaz grem na...
1: Boris, kje si nas metehis? Sto proto,